sám, v Čechově zaspal blážen snom. Ni neznade, orgiala tam, pod prozorom. Veter je večva, violončela, čežnive skale u nedogled. Zora ti brižljivo

0: Hits FM.
1: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani iz